blobba min pesaw. Dan me kana ma jak pasaw. Ey, akule me jena we. Biblak na gemala na we. Ma dog badana we. Lepo boko kwe anadi.